0: E, ajde da probamo, drugari, nešto novo, malo drugačije, a? Pazi.
1: Ti si noćna ikona,

0: Znam ja ko si.
1: Nešto tako, a? Šta misli?
2: A da probamo u grupu?
1: Ajde, što da ne. Ja sam za.

0: Sing. Kupovati je lako uz akciju Amco.
1: Nuggets 900 grama, perutnina Ptuj 11,95. Samo ovaj vikend. Domaća nektarina, kilogram 2,35. Riža okruglo zrno 800 grama, Biram 2,25. Šveps 300 ml, Marku 20. Štrudla miješana 120 grama, Master 1 km. Kuhinski ubrus Baršun, Marku 20.
0: Amco Commerc, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
3: Marketing.
4: Znamenje moje domovine.
5: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
4: Crtice umnih ljudi Bosne.
6: Sve su knjige već napisane, samo niko ih ne čita. Pa i oni koji čitaju ne znaju da čitaju. Evo Kur'an, riječ od Boga. Sve slovo do slova, ko krila meleka, pa ih mnoge ljudske oči ne vide. Nedžad Ibrišimović.
4: Znamenje moje domovine.
5: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da

sreća, zvizduh po noći stiže, boje mladosti, sve su mi bliže i bliže.

0: Kupovati je lako uz akciju Amco.
1: Nuggets 900 grama, Perutnina Ptuj 11,95. Samo ovaj vikend. Domaća nektarina, kilogram 2,35. Riža okruglo zrno 800 grama, Biram 2,25. Šveps 300 ml, Marku 20. Štrudla miješana 120 grama, Master 1 km. Kuhinski ubrus, Baršun, Marku 20.
0: Amco Commerce, tvoj

0: već 30 godina.
1: Ljubav na prvo slušanje.
2: Radio Vogošće, Vogošće, Vogošće, Vogošće.
3: Poštovani slušaoci, malo pomalo stižemo do samog kraja jutarnjeg programa. Evo, za sami kraj moram spomenuti jednu informaciju koja je zaista neugodna i, eto da kažem, sramota zaista za sve one koji žive u Bosni i Hercegovini. Naime, navijači borca su na proslavi klicali zločincu Mladiću. Navijači fudbalskog kluba Borac tokom sinoćnje proslave 100. godišnjice aktuelnog prvaka Bosne i Hercegovine na Trgu Krajine u Banjoj Luci skandirali su ime Ratka Mladića, ratnog zločinca osuđenog na doživotnu kaznu zatvora zbog počinjenog genocida u Srebrenici i drugih brojnih zločina tokom rata u Bosni i Hercegovini 90. godina prošlog vijeka. Sinoć se proslavljalo 100. godina borca iz Banja Luke, skandiralo se Ratku Mladiću kao da je on igrao za taj klub, a ne Abid Kovačević, Muhamed Ibrahim Begović, Fišer i Senad Lupić. Jadno, tužno, šizofreno i sramotno Banja Luko, napisao je na društvenoj mreži Facebook Srđan Puhalo, doktor socijalne psihologije iz Banja Luke. Eto, nekako šta da kažemo nego da se slažemo sa Srđanom, da potpisujemo ovo što je rekao. Nažalost, ovo je svakodnevnica u Bosni i Hercegovini, ali nadamo se da će nekad biti bolje. Ovo bi bilo sve što se tiče jutarnjeg programa. Još jedna kratka pjesma ide. Moje ime je Azra Grbo. Sa vama će se danas družiti kolega Samir Mujđić. Ostanite i dalje na talasima Radija Vogošća.

0: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Nuggets 900 grama, perutnina Ptuj 11,95. Samo ovaj vikend. Domaća nektarina, kilogram 2,35. Riža okruglo zrno 800 grama, Biram 2,25. Šveps 300 ml, Marku 20. Štrudla miješana 120 grama, Master 1 km. Kuhinski ubrus Baršun, Marku 20.
1: Amko Commerce, tvoj prijatelj.

0: kupovati je lako uz akciju Amco.
1: Nuggets 900 grama, perutnina Ptuj 11,95. Samo ovaj vikend. Domaća nektarina, kilogram 2,35. Riža okruglo zrno 800 grama, Biram 2,25. Šveps 300 ml, Marko 20. Štrudla miješana 120 grama, Master 1 KM. Kuhinski ubrus Baršun, Marko 20.
0: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Marketing. Ustaje noći bez sna, prljavih ruku što sebi me vuku, tu kraj tvog srca ja ću stat.

0: dan želi vam na vaš radio, Radio Vogošća.
1: Četiri sati i dvije minute, medu moj šećeru, kaže ova pjesma, ja vam želim dobar dan iz studija Radio Vogošća. Moje ime je Samir Mujđić i bit ću vaš domaćin u ovom subotnjem popodnevu na talasima Radio Vogošća. Družit ćemo se do 19 sati uz dobru muziku, uz aktualna dešavanja, zanimljivosti, informacije, a vi samo ostanite uz 88,2 MHz. Do 15 sati uz zabavnu muziku, onda ćemo malo promijeniti ritam, slušat ćemo folk, odnosno narodnu muziku, ispunjavati vaše muzičke želje, nastojati da vam još više i ljepše upotpunimo ovo vaše subotnje popodne. Zato vas pozivam da i dalje ostanete na talasima Radija Vogošća. Još jednom dobar dan i dobro nam došli.

0: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Nuggets 900 grama, perutnina Ptuj 11,95. Samo ovaj vikend. Domaća nektarina, kilogram 2,35. Riža okruglo zrno 800 grama, Biram 2,25. Šveps 300 ml, Marku 20. Štrudla miješana 120 grama, Master 1 km. Kuhinski ubrus, Baršun, Marku 20.
1: Amko Commerce, tvoj

poštovani slušatelji, 15 sati i 31 minute, još jednom dobar dan iz studija Radio Vogošća. Dobrodošli u ovo subotnje druženje 4. dana mjeseca jula ove 2026. godine. Do 19 sati uz dobru folk muziku, naravno nešto po našem, nešto po vašem izboru, već od sada nas možete pozvati na naš kontakt telefon 033-434-38. Možete nam svakako i pisati na naš Viber broj 062-045-118. U dobrom smo raspoloženju, družimo se sve do 19 sati.

0: Dobar dan, Samire, kako si?
1: Dobar dan, Tarik. Pa dobro, evo, subota je onako radna, družimo se, evo, zaista onako i lijepo vrijeme. Kako si ti?
0: Dobro, pozdrav tebi i slušateljima Bogošća radija, a za mene ćeš pustiti pjesmu od Eldina Husenbegovića, Sanja duša.
1: Sanja duša, ajde, može, evo, može i Eldin. Mada idemo ovo, ovo je Tarik sa folk muzikom, ali eto, može i Eldin.
0: Hvala ti puno, moj Samir.
1: Svako dobro, Tare, uživaj, naravno, prijatno, svako dobro. Dobro, eto, možete nam i dalje pisati na naš broj telefona, broj Vibera u stvari 062-045-118 ili nas pozvati na kontakt telefon, kažu neki ne kažeš broj telefona, pa evo 100 puta sam rekao 033-434-38, u dobrom smo ovom raspoloženju, tako želimo i vama da provedete ovo subotnje popodne, zato ostanite i dalje uz program Radija Vogošća.

minute do 16. sati, idemo dalje sa informacijama o ovom sobotnjem druženju, obzirom da je u Hercegovini već danima onako toplo, nije bilo ni kiše, neke pretjerane, pa je to povećana opasnost od

0: nastavku našeg programa idemo mi do Hadžića, već smo spominjali da se od 26. pa evo samo da vidim sve do 9. augusta u ovoj općini održava manifestacija Hadžićko ljeto. Ovog 4. jula na programu je jedno lijepo druženje, naime večer se daha, odnosno dan ženskog stvaralaštva, izložba rukotvorina, sve se to održava u ovim trenucima u onom lijepom Hadžićkom parku, a na našoj liniji je Erna Menzilović, voditeljica folklornog ansambla Kulturničkog društva Vogošća. Erna, da li se čujemo?
1: Čujemo, čujemo, dobar dan.
0: Dobar dan, ja sam vas ispratio, dakle vi ste krenuli oko 15 sati iz Vogošće u neka 3-4 automobila i zaista nije prvi put da učestvujete na ovim manifestacijama, onako da se lijepo organizujete i da krenete, evo došli ste u Hadžiće, jeste li već imali nastup i gdje su naše žene, šta rade?
1: Jeste, taman, evo ste imali ste priliku da nas ispratite čak ispred Vogošće, mi smo stigli u Hadžiće, sve super proteklo, imali smo tu neku probu vezano tehnički samo stvari, sada smo malo nekoj pauze, onda ide spremanje i posle toga naravno nastup u 18 sati naših žena.
0: Dobro, ja imam informacije iz prve ruke, obzirom je li da je moja supruga Sabina Mujđić je li dio tog ansambla i zaista lijepo se družite, imate svoje termine. Šta možemo reći o ovom danu ženskog stvaralaštva, izložbe rukotvorina? Jutro sam, dakle, sasvim slučajno u Hadžićima bio i vidio sam

0: Kupovati je lako uz akciju Amco.
1: Nuggets 900 grama, Perutnina Ptuj 11,95. Samo ovaj vikend. Domaća nektarina, kilogram 2,35. Riža okruglo zrno 800 grama, Biram 2,25. Šveps 300 ml, Marko 20. Štrudla miješana 120 grama, Master 1 km. Kuhinski ubrus, Baršun, Marko 20. Amco.com.

0: kupovati je lako uz akciju Amco.
1: Nuggets 900 grama, perutnina Ptuj 11,95. Samo ovaj vikend. Domaća nektarina, kilogram 2,35. Riža okruglo zrno 800 grama, Biram 2,25. Šveps 300 ml, Marko 20. Štrudla miješana 120 grama, Master 1 km. Kuhinski ubrus, Baršun, Marko 20.
0: Amco Commerce, tvoj prijatelj.

0: Dobro, tako kaže Koke, nema vremena, sad je 5 do 12, ma nije 5 do 12, nego je 17.40. Nastavljamo u naše popodnevno druženje iz studija Radija Vogošća. A do 19. sati uz dobru muziku, nešto po našem, nešto po vašem izboru, družit ćemo se, zato nam i dalje možete pisati na naš Viber broj 062 045 118 ili nas pozvati na naš kontakt telefon ukoliko ovo subotnje popodne jeli, želite sebi uljepšati nekom lijepom pjesmom, a ja evo izabrao sam pjesmu koja kaže ja sam odlično. Još jednom dobar dan, ostanite uz program Radija Vogošća.
1: Mislio si da ću ja zbog

Sada je 18 sati i već 17 minuta, u narednu subotu, dakle 11. jula, bit će obilježena 31. godišnjica genocida u Srebrenici, jedna od manifestacija koja se godinama održava je manifestacija Marš mira. Već su krenuli prvi učesnici, naime 20 učesnika iz Trepča kod Tešnja, krenulo je na 17. Marš mira za Srebrenicu s ciljem odavanja počasti žrtvama genocida i očuvanja kulture sjećanja. Među učesnicima su 12-godišnji Daris Hodžić, koji ovu dionicu prelazi od svoje 7. godine, dakle već od 5 godina Daris Hodžić učestvuje na Maršu mira, sada mu je 12 godina, imao je samo 7 godina kada je prvi put krenuo na Marš mira, te 72-godišnji Suleiman Hasanbašić i Nisveta Ljevaković, vođa Marša Senad Hasanbašić, poručio da je veoma važno prenositi istinu o genocidu na mlađe generacije, kako se Srebrenica nikada ne bi zaboravila niti ponovila. Učesnici će pješice preći oko 240 km preko Maglaja, Zavidovića, Banovića i Kalesije. 8. jula stići će u Nezuk, odakle će se pridružiti hiljadama učesnika Marša mira iz Bosne i Hercegovine i svijeta.

0: svim vozačima. Sretan put želi Radio Vogošća.
1: Sredobne kiše nad gradom padaju, nema nas više, neka drugi sanjaju. Daljine me zovu, u njima nestat ću, daleko od tebe voljet prestat ću.

0: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
1: Kupovati je lako uz akciju AMKO.
2: Nuggets 900 grama, Perutnina Ptuj 11,95. Samo ovaj vikend. Domaća nektarina, kilogram 2,35. Riža okruglo zrno 800 grama, Biram 2,25. Šveps 300 ml, Marku 20. Štrudla miješana 120 grama, Master 1 km. Kuhinski ubrus, Baršun, Marku 20.
1: AMKO Commerce, tvoj

0: Halo,
1: ej, čao,
0: ja sam. Zar mi ne znaš glas? Zvao sam te, nisi bila tu. Pa eto, malo cugam, znam to nije spas. Ništa, želim ti

za mene, tebe, nju i njega je tako opasan ples. Po našu divlju glad tako teško se u nama lomi daljina koja kida, a umreti je lako svaki put. Nebo zna, čuje glas, ti si sam, plaši te do smrti.

je tako opasan ples po našu divlju glad, tako teško se u nama lomi daljina koja kida, a umreti je lako svaki put, nebo zna, čuje glas, ti si sam i plašite do smrti.

šta sad vredi tehnika? Okrećeš tri akorda, šta sad vrede svetske žvake kad svirate narodnjake? Dobro